Meyi, bo ren kota le pozun no planta bo nan sa nan batizi ye do o yin o tatan po vetan po begba u etan po mem. En a otu meyi, anayi bo polo ye, o ron le po ko yin na kristi. O ron na do jona polo ye, o ron na do holega polo ye. Uholo na do dia adana ube kolo ye uholo ma do nagbe ma do kodo ye kolo ye uholo na do susu o ku gbe meton po uholo po na do ze gbe ma do kodo ya kolo ye nule po ro uholo le po fligotom tin la Christi da we na ye moine bo di okosan nyana do ye tome bo le koson zivlumen bo le koson o rola ke to nyinya e da ile me bo le vojo o kruno Jesu Christi e bab embi baptize ye to yin o toton to vitan po gbogbo uwe ton po mem to ene godo to batemo ene godo lo afokoto mina polo ye nu pe polo de dono kan bono polo ye na dono do ayo nu le pogo nu de pe pe yen ko de gbe na mi bo po yen tin to mi de to we popo mu kakaje opodo aye hotan bogbetele prando niche walo otawe afokande ewiawe walo tawe afokande ewiawe wenenwe Peter so doran ye do mi levo jona ni baptize do polo po mi ton to yin Jesu Christi tome na dese nyana do ton mi ule na somo nyana do mi ule na somo gbe nunina gbe gbe uwe ton yin afokande we do po na pagbe lo mi ton we Pura la vimitole, pura la ye tita ganule, pura ye me so ha ukruna jivya we mitona yirole. Avakande, pura o hosuzu devu we doto, o hoda busato humejradu na ye do. Mi gulen mide son huen do nuye witi witi, ta khesim. Kande nukunu potam, Renenu ye baptize ye kumerundo yo khoetan le ezo khiado go ye ha fo fo ton koto gbedo ponem fo ton fo ton ton fo fo ton kande nu kwa wito ye son note gligli to plan po kando po apostle tan po men Bodo to kika aklapo o depo mem. Yeplon, yeplon na do inu plon ta. To o plon fligo to me. Hogo aton to lo divye. Kogo na hala, no ten gigo no po, vive no po. Fue mimo, Exodus isi we. O ta wiyatan. A wavotan nukun awe. Jeko nukun awe ta. O nwatan e minakon to fine. Nta wenda. Ado. Ado khe no go. Go. Konak beto. Na me. Fli go eton le. Awe ta wenyi. Awadachon meje da hona me ko de ton bo ye ti to gbe jison ni jile a ton ton no kon de do gigo no hala a paladis